بیر من خونک دی خونک ره شو تاری من دیدی دایکا من جمن دور دکت من قیر دکر هوار دکر بانگ دکر من دگو دایکا من نچه نچه من تنی نهله من تنی نهله لوی واری لوی ولاتی جغینی ده کسی که من تونینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من وره دایکا

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك

حیفه من نوی پشتنا میره امیر خواد آمده برای فضل آخر ما خواده را مزگین آخر مرا باتا بگو تا امیر برا خیر شای جارا ایجار کرا بازی ده حات بردن دویلی دویلی علی براویلی میر خواست براویلی آلماست پر بره رو تماشه که دنگ تونگا میره میر خواست

دیدگاه حفه دلاله لا حیفا منه نای بره ها گچا به خودی به خودان ده چیره لیچی و زوزانم حیفا منه نای حوزی میاد توله از پانو که حیلان و مانه گانه لارا بکنه مالا پاشه تماشه که مالا پاشه خرانده کسک ده مالا پاشه دانه مال امه چند ساله که بشینه ولات خریف قیصره شوتی دی سال

رحمه مالا پاشه بیا خلا میرا دبره هواری مالا پاشه با تانا میره چیشه لکره جلال حسکه بره تیلی حشه مرتومه سلیمان احمد که که ازد که بر رباد فرزنده باب ارفس یا خود دزانه برخه مالا عمر دکتر روژه علمه گران دایم که دایمینا شعرک شعر

پیر من خونک دی خونک ره شو تاری من دیدی دایکا من جمن دور دکت من قیر دکر هوار دکر بانگ دکر من دگو دایکا من نچه نچه من تنی نهله من تنی نهله لبی واری لبی ولاتی جغینی ده کسی که من تنینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من

ده تو هر رموزانه کی جانی میکردم کم هوا ولاتی خریبه هوا لیول داشتم تمامی چونه اوت ترکام درجه مال میراتی بلالسکی.

قلنگ بر یه بم جیم بین گال بو سنا فر رفا بم رفه قازان قلنگ بم اجا فر باز گه مشیان خانه ده متن از بفر مهواله خو قدیا ما من عرضه و اجا اداره

از گلاد

ایجا چوه مکور بیلی باز که دشکستنه ورزی دستی حفظا بینه قفلا برادی خوب باوی سر اجاقا شیقی شیقوی دیرانی امی در باز نستو ناسی بی ارده گو گو جو اغلانی او فلقا که می دید

نزیف ده بنا قبل برادی خوشوار ده بنا اجا بنا سوگل یزا دگی مختبر جرع ده به شیخ معروفی کرخی آخدریم یار یار دلیم یار یار دلیم یار یار دلیم یار یار افضل لگو قلنگا